občas niekto pohľadom pohľadí. My sme prosím ľudia, čo sa ráno budia a večer chodia spať. Len zriedkavo sa nudia a neradi sa súdia. Radšej sa smejú ako smútia ľudia takí akurát.